0: bueno, más que mucha. La gente mía, la gente bacana. Ya tú sabes, Drew Tracks, Raúl, métele.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.